Modi, da isch mal ein kleines Büssi gsi. Flauschig, herzig, so dumm, aber klein.